Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihać Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. I sve da nama Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajl.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihać Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahima.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihać Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ersmajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihać Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ersmajlović.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

Dititi da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može oslabiti lokalne pljuskove, panide praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 2 sata.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.